0: 야
1: 안녕 니위 쪽보 총총서 때랑 아치 땅설 하무고 치죠 아 자루라 롬부 쪽고제 거는 건데 뭐 담지 통통 주셔라 안나 안나즈가 아 자루즈가 롬부즈 거는 냥 아르기든 지스 롬부 아르기든 제 거는디 아랑가 자루인데 로흐트 잔즈기 옛나나 만나나 사미다 요노 년치즈가다 롬부 아르기든 그 타브즈기 잔당스 롬부 아르기든 법정 거는 아송이 아 자루 아주 년쟁 그 법정난인데 다스크 나스르크는 아 심리한 그 소나 맙증가 아지노 아자로잉 알롬보르그든 그 삼츠르텐 타바숑이 알롬보르그든 다냠 그 나스르크는 아 조스네 네송스 알롬보라 자로니가 람 고마우는 니르나비지기 소노 알롬보르그든 잼죽라 잼죽아 송이 완츠미즈가 아자로 알롬보르그든 강아 소느라 마키스 데이다 Jaru zablangi kargayang lam jumao nang awawi lombu orgidin zaga songsik. Yanara tam malag naziga. Lam jumao tani jaru lombu orgidin zaga nurgabde hrtag nira tak tangsik. Hrtag taniga jaru ra tak jenira jenye yungi jaru zajie ko nurgabde. Lombu orgidin toni jaru go shogu chab tangsik. Hrgabde jaru go lombu orgidin apshadyo. ओ तातंग चुंग शुग च्याप तंगनेरे पोपचंग नंग सोना ng च्यो फ्यार गाज गयो जी खिलंग तंगस तनी अ जारु रा लोंबो नि गा यंग सुंग सुंग नि शिला व सोनरे जारु तोनरे कार कोमनरे जो मा थवा दयो निर काते अ लोंबो रिग देंग यंग सुंग या चेर राज गा मा सुब सांग व या जारु जिनी अ जारु चेर रा न द जुरा दि हर्तो कुम नि गा से थमनरे चुन द जु अ दनी ngal zig su jinu Jaru alumbu rigden ge chirun go chera rata chuzunu jani tokum niga sir sons dir tap ge jaru go yang alumbu rigden da ta tang chuku dir tok niga si tang ne di tap ge pop tang na asuna yang cho phyar ga zgi yo ji kilang tang sik yang ar jaru ra alumbu niga sung sungi nin kang wo sung na jaru tang chalin ju ma ta sa ta ni le sons alumbu rigden ge jaru Ya jaru ta chun jo matam na jo meka nga chu krin jo zi alombo rgdang ga arjaw arjaw kri sons arjaru ga yang alombo rgdana ta tang yang chu ko arjaw kri sonre pop chen ga na sona yang nga chu phyar ga zi yo zi ki lang tas ta e da arjaru ra alombo rgdani ga phir pop chen ga na nga ton tas ta e ni ma ma zung gor nu zani alombo rgdang ga yang ओर जारुंदो लुखते चेंज तोंगोमा यिनना मननना सामी यंग थापकुला जंबाज गि जानतंस नेनचिस गदा अलोंबु रिगदंग अजाउ गलंका नंग ना योनुगो हरमापशान दंग चिमबुकी ही वसंस अजारु को सिकिन रमाशिया यारंज मंडई मापशात सिकि सोंजी शुरजिन छामजिला दा करतंस अलोंबु रिगदंग खरका टुकु कंजंग जेजिसोनु तन रोनाउई Tukku kanzanga xsangrtam xali, oor jaru rmabxia ngaf ki tang na yin, di matse ke terang yi rmabxia fsa tang, di tab ke kuchu rmabxi khanda chaka ga nruin yi la zi. Tukku kanzanga ra alumbu arigdan niga, nyan kong alumbu arigdan sang nirche po yi das. Tukku kanzanga zay konon da ar jaru gu ar ngamba te heb langi. Kari gwa sungi ar jaru tsangma ay ar zi tang zi. Ar jaru gu alumbu ra ammag ngagi alumbu arigdan poptang na nga chali yong zi. Lombu rigdang o jaru dembayin chur mapsha ng chirsong yenara tangma aniga nagchil kanang nan jogodi chuko sharga qsam user junang sharga chig mepri tangna achog jibshas kapte Jaru yung lombu rigdeng samchil ten thapab shungi. O, ta nga jaru suwa lanchi ginri ti tabka, ta nga cho sharga kharzi men na yitunga, ta ta nga cho nichil makhcho zi lombu rigdeng tang tangsik. Tei nima mga zik mangur nur zani. Lombu rigdeng jaru shi lub zye jianzik yonu yang kibasungsik. Jaru ga shugzhin chamjilam nyingagi kirkishi chimu zub zanara laga marnisik. Alombu rigdin ze konundi kongo tukpo kanzang yang karsang awi. Tukpo kanzang, ar jawgo shi ngab ki tang, ti masil kur jawgo shi ta shanga chiri sungu zong tang, ti masil jawgo shi ga ar jancha changma, pshira chiri yung yu zi ar jancha changma tukpo kanzang ar tansik. Tukpo kanzang yang jawgo ar ngamba hiblangi yang sungi jawgo yar shi tangsik. Jawgo yang alombu rigdin popchang nga chili yung yu, alombu rigdin janja yinu. Alombu rigdanga or jaru dembayin chu shi nga shanga cheri sungi zongtang. Jaru chu aniga tangma nagtsil ka nangan jowori chu kop sharga khsam chanun nanga ti chok kop sharga kharzi menna itana achok zinu. Jaru yang thapa shongtangsik. Nyantsik zgata. Alombu rigdanga yang jaru rtanduwa jangshi nangjian zgi yonuh ki songsik. Karki yang chukku kanzang zekonu ta kharsangan runa ui. Chokpo kanzang, tatang ar jaru gu shtanduwa jangshi ngab ki nga shanga sungi zongtang. Di zongnu ga rinpa changma kute nang khara changnyu yongyu, anigi da changma ga ngekani ar jepo ii ndag zivshasik. Chokpo kanzang ra alumbu arigdan nigi nyan kong alumbu arigdan sangni ar jepo ii dasik. Yanara, chokpo kanzang zekonu

0: Yeah, to number Tena Tirangur Kapsari Tatungli Sandag Chi Tumranga Chi Lawa Chichung Chap Kalang Vintri Song Song Sapun Lomang Le Nyamu Di Nyamgur Nungzung Tena Shan Ni Kovdik Nungung Chambi Lag Chi Lawa Chichung Bumra Humu Chil Dungmu Chil Chi Galang Nung Timdil Larang Dung Sin Yi Dung Nang Ziyin Namba Chog Tengdan Tung Chambi Modin Shwa Tung Chap Chig Ta Kapji Mili Sanari Wa Shan Keng Tupu Chi Tisu tang korkup tamzin shini lechen ng pepera gapsa shi. Re dana warkum diye nyankin tukuz ge kabar tongka ngasi tukunda ge kabar nilin zgil. Ya penda demo.
1: Demo.
0: Ya chu
1: rewa
0: ka ka me ke chi ko ta chu rewa sa sa sha chu
1: ya ke wa ya ne yo ma si tu ra ti ri de sa mo ti le ang te le du no
0: are le ma khan chu
1: khan chu ri de se tu ru
0: khan chu ri
1: o ke te ri wa di o ko
0: khan chu ge ri di tha mu yi
1: o ya
0: khan chu ge ta ge le jam ba re yo ko
1: ओ ताले जबानी के जीशी माता ती काफ़ी जीशी माता रिद्धि समोते ची कोटी तोना
0: खंचोगो ताले जंबासी के युक्ति उठा रहे या ताचू रिद्धि ठामु न्यंजी से कुमो
1: ओ ये ताचू कंग गाग समने ते लेंग जी कंग गाग ता लेंग जी डोंलें जी टीम जी कंग
0: यारे या को था
1: या कटोटा सी
0: या कटोटा सी